Yemu bini mo ha, eya na si enye ejuma. Aya ni e titi, aya ni aha. Na bre bre na se yensa ke ejuma pe, aya na ye dida agoro, aya na ye chichiri. Na so yenke unu de, sabo sumi swa, na se eke ya kutia. Enu ani e di bo bre, enu ani e di bo bre. Enu ti se enye ejuma, aya ye nso miye, aya ye nso miye.